0: Česete 13. Vreme za sladoled.
1: Žena majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: ČSFT 19. Vreme je za sladoled. Žena, majka,
1: kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.